Nine Inch Nails, The Hand That Feeds. New Year's Day, Hurts Like Hell. Hører vi lige om lidt her på MyRock. Men først Blackstone Cherry, a deep. Laughing takes the pain away.

0: Skillets fik du her på Ash in the Wind, og inden der var det The Pretty Reckless med Death by Rock'n'Roll. Alt sammen lige her på My Rock, via rocken i din radio. My Rock.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens giveost til 12 kroner. Vi ses i 365.

0: You just heard Chris Stapleton, White Horse.
1: You guys, you have a good one. This is Dup McKagan.
0: And I'm Susan Holmes McKagan.
1: Until next week, we will
0: see you.
2: Hvordan bliver vejret i weekenden, spørger du? Her er svaret. Myrock, vejret.
3: I nat kan vi se frem til et vekslende skydække og lokale regnbyer. Temperaturer helt ned til 10 grader. Ved kysterne kan der opleves hård vind fra nordvest og vest.
2: God weekend. Vi er Myrock. Rocken i din radio. Online på rao.dk. Eller i din rao-app. Myrock.

God weekend. Vi er MyRock. Rocken i din radio, online på Rayo.dk eller i din Rayo-app. MyRock.